0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona Jondoni Matiuren liburutik. Orduan, lege irakasle eta farisau batzu, Jesu xerraiten hasi zitzaizkion. Irakasle jauna, zureganik mirakuruzko seinare bat ikusi nahi ginuke. Jesu seki ardetsi zioten. Seinare eskeda bilan jende gaizto eta fideltasun gabea, baina ez zaio seinarerik emanen Jonas profetarena baizik. Zeren, Jonasek arrain handiaren saberean hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, berdin egiten ditu gizonaren semeak hiru egun eta hiru gau lujaren barnean. Nini betarek dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bihoz beritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean eta bada hemen Jonas baino gehiago. Egoaldeko erreginak dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du, lujaren azken mugetarik, etorri baitzen Salomonen zurtziazko itzen entzutera, eta bada hemen Salomon baino gehiago.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren hogoia, Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren bi serora gazte haiek kolegioko kaperan eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. Mila behatzie junta larogeita hemezortzian, sein duen lehuan ezagiak izan dira. Aurelio Kartagoko apezpikua, laue junta hoita hamasei urtean zendua. Afrikako Eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan, bostehun apezpiku baziren Afrikan. Agustin seinduarekin lagun egin zen, eta hunen kontseiluen bitartez Eliza arras egoki gobernatu zuen. Hoita hamar kontziliotara ino bildu zituen, haintziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak erritikoetarik hain hurbil.

0: Aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskainikazia gogotik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio honen entzutea.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sortua harrik beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ara, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, eftena alba dut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahastiak hemen, baina hemen, hauzo errietan, baina, gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gutxi hau zen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori batailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero eta mahasti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan nahi intzien Alexandrek, herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta kaste atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia. Eta guri hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara. Zorziktara lur, eta ordeon guretako, bakutxea indako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaikat. Eta gero, zorziktara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, benen mahastiko lurunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori horre Alexandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen audion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, guk, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun handako lahatan hori. Bai, eta bainan, gabak ez baitzin fama hona, mahatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Ordeon, hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developpema intzuten, kontseilu generalak eta gabak. Eta ordeon, hamar urtez, egun hektara horik behar ziren baliatu. Ordeon, gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, hamar urte inburean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo zei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta ordeon galdintzen. Ino galonz eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, gugola partitu ginen, ez Daniel.
3: Taldea
1: zinizte. Ba, bizitko ginen.
3: Da mahastigua bazinakiten, mahastizain...
1: Nik ez azteko? Nik
2: ni bazin bi urte hain intzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta mahastiaz. Da niko han piskat kaban, kasi ni, meki. Banin nozion.
1: Nik enakin maaztia, ba gazte, ozion emezokzio. Urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Gero, kaski du, hola, Marcelekin, Garrikin, teknizien bat zuiten ziren, hola. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku bat zuiten.
1: Eta, hola, hutsak egin ditu, biztan da, hasta penien. Eta, ba, hola da.
3: Da. Xaharrek zerretin zuten, ordean, demora hartan, zinaitanek eta kusiutelekan hori.
1: Ebe, ni, ebe, enu, neonke hemen gilazi, hori, aitak maaztia beti etxeruntan, erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek, etzen kooperatifaik, ordean, baina halare, anua, saltzen zuten ostatietan eta eta mozkina, interesanta, anotik, urdukortz, ebe...
2: Sosgarbia duzen.
1: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta behazetzen besteik.
2: Eta beste, da.
1: Hara. Eta hor dion, arek aitak hor ni impusatu nu, Hortako.
3: Eta hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sotoaina, nioitzen iz, demora hartan, aguntz fama txarrazin, ikuneko arnoak.
2: Eta hori guai xarmanteko famadu, zer? Bo, gauzak kamiatu dira. Errandugu erotikateatzen aizirela, arrazoin bate bazen erotikateatzeko, maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta ara, hola etzin balio, aitzugu ez da hartzeko, odion, tresnaz egiteko gisan, landatu gintien, traktorekin eta egiteko gisan, eta hor mahats kalitateare hobia zen, mahatsak hobiak ateatzen ziren, eta mahatsa ona delaik anuare hobia egiten da, eta
1: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatsa hobeki tratatzen ginen, gero, baginakien, fama zer zein, eta hobeki zoinatzen, eta gero, ara, sotuare hobetu da, tresneria eta hobetu da.
2: Meki denak.
1: Eta, ara, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki indute.
3: Eta
2: zik,
3: beti
2: kabane hor
1: zizte.
2: Ba.
3: Eta gero, gazteatzu lotu dira, beren beh, edo beren gisa.
2: Ba.
3: Estande, eh?
1: Ba, gazteatzu, berek beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, ez da nazioen berriak. Eta ara horreke, anua, ze horre, goiti ikartzen du, denek indarra iten dute. Eta konkurrentzia puskatu bada, eta
2: hori. Saltzen zen, gero, saltzen zen, kusiz, bo, zomait, gehienak, lehenik sotoatka ikartzen zuten, Benen gero, ikusten zen, ano unain ezkioz eta saltzen zela, eta gero, ara, bakutsen, nahi di nahi ten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta, benen gero, ez da, akomeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez dakitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, maazti zain, beren anua iten dutenak, sotuan baziren behoi bat guai oita amerzpetik, oita sei edo dira produkterak, eta anu guti hau ez biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane Ara,
2: metrizatzen dute dena. Saltzen ere
1: kontan dira.
3: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, emezortzi urtetan, bon, aita inta segita, beran ezake, moda xarrekoa, eta zok, emeki, maastira, itzuri zira, eta bestande ardi batzu edo zin batzu.
1: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan nahaztiak lur hori kukanditu laik eta behor hautatu dut ba hori nahaztiari buruz eta hastatu dut horik ardien ardiazkuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago nahaztian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksione prinzipala, maaztia.
3: Bon, kafea lan dugu.
1: Eta beti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta azkuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak,
2: Tratian
1: aizan behar, zemait zantima handako, beti batailan eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori zira mutxar behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mondiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori, importanta txemanin, kordial. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
0: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira maaztien artean. Hain txuxen, maaztizain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

0: Sinesten dut, sainduen partaliartasunean.
1: Uztailaren hogoia, Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren bi xerora gazte haiek kolegioko kaperan eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. Mila behatzie junta larogeita hemezortzian, seinduen lehuan ezagiak izan dira. Aurelio Kartagoko apezpikua, laue junta hoita hamasei urtean zendua. Afrikako Eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan, bostehun apezpiku baziren Afrikan. Agustin seinduarekin lagun egin zen, eta hunen kontseiluen bitartez Eliza arras egoki gobernatu zuen. Hoita hamar kontziliotara ino bildu zituen, haintziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak eritikoetarik hain hurbil.

0: Aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Orduan, lege irakasle eta farisau batzu, Jesu xerraiten hasi zitzaizkion. Irakasle jauna zureganik mirakuruzko seinare bat ikusi nahi ginuke. Jesu seki ardetsi zioten. Seinare eskeda bilan jende gaizto eta fideltasun gabea, baina ez zaio seinarerik emanen Jonas profetarena baizik. Zeren, Jonasek arrain handiaren xaberean hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, berdin egiten ditu gizonaren semeak hiru egun eta hiru gau lujaren barnean. Nini betarek dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bihotz beritu baitziren Jonasek mesua oiukatu ziotenean eta bada hemen Jonas baino gehiago. Egoaldeko erreginak dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du, lujaren azken mugetarik, etorri baitzen Salomonen zurtziazko itzen entzutera, eta bada hemen Salomon baino gehiago.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren hogoia, Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren bi serora gazte haiek kolegioko kaperan eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. Mila behatzie junta larogeita hemezortzian, sein duen lehuan ezagiak izan dira. Aurelio Kartagoko apezpikua, lauehunta hoita hamasei urtean zendua. Afrikako Eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan, bostehun apezpiku baziren Afrikan. Agustin seinduarekin lagun egin zen, eta hunen kontseiluen bitartez Eliza arras egoki gobernatu zuen. Hoita hamar kontziliotaraino bildu zituen, haintziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak erritikoetarik hain hurbil.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskainik afia, gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zain goari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Uña izan zen gure ikusten. Sotua harrik beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atseman, mahastiak landatzeko. Eta ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, eftenar badut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahastiak hemen, baina hemen, hauzo errietan, baina, gaztek errotik ateatzen zisten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gutia zen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori bat ailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero altar mahasti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan nahi intzien Alexandrek, herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia. Eta guri, hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara. Zorzik tara lur, eta ordeon guretako, bakutsa indako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat. Eta gero, zorzik tara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina mahastiko lurunak, eta iuspeian, eta eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak eiteko sistema hori, eta hori horre Alexandrek animaleko lan hilintzien, kontseilu generalaikin, dermit zen audion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, guk, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun landako lahatan hori. Bai, eta baina, gabak,

0: Itzin fama ona, bakizu, mahatsak egotik ateatzen, eta zuten jendeak ameste sinesten. Eta odion, hori eun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developema intzuten, kontsigo generalak eta kabak. Eta odion, hamar urtez eun hektara horik behar ziren baliatu. Odion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelitzen zinak, lahatan horian. Behaz, amagurte inburian, behar ziren egun hektara horik, beran gertatu zena zen, bostu edo sei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zen da hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta odion galdintzen. Ino galonz, eta onartu ziren kontzilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itia. Hora, hola, gu hola partitu ginen, ez, Daniel.
1: Lehen biziko taldea zinizten.
2: Ba, biziko ginen. Ba.
1: Da, mastigua... Bazinakiten,
2: maaz tizain... Nik ez, azteko?
0: Bazin, bi urte hain intzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina ita zen okupatzen, eta maaz tiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, ni meki. Bani, nozion.
2: Nik enakin maaztia, gazte horien amezokzio urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Kaski du, Marcelekin, Garrikin, teknizien batzu egiten ziren, goiten ginen, izan gira, kusten.
0: Beste leku batzu egiten.
2: Eta hola, gutxak egin ditu, biztan da, ez da penien. Eta hola da.
1: Xarrek zerretin zuten ordean, demora hartan zinaitanek eta kusi dutela ekan hori?
2: Neonke hemen gila hazi, hori aitak maaztia beti txeruntan erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Produksione horrek etzen kooperatifaik ordean, baina alare, anua saltzen zuten ostatietan eta eta Moskina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
0: Sosgarbia edu zen.
2: Ha? Eta hemen etxaldetik piazen, eta behar zetzen besteik.
0: Ba, besteik.
2: Hara. Eta hor dion, arek, aitak, hor ni impusatu nu, Hortako.
1: Hai. Eta, hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sotoaina, ne hori zen ez, demora hartan, aguntz famatxarazin, indoneko arnoak.
0: Eta hori guai xermanteko famadu, zelan? Bo, gauzak kambiatu dira. Errandugu errotikateatzen aizirela, arrazoin bate bazen errotikateatzeko, maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta hola etzin balio, aitzugre ez da hartzeko. Odion, tresna zeiteko gizan, landatu gintien, traktorekin eta iteko gizan. Eta mahatz kalitateare hobia zen, mahatzak hobiak ateatzen ziren. Mahatza hona delaik, anuare hobia iten da. Eta, hara.
2: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatza hobeki tratatzen ginen, gero, hola, baginakien, fama zer zein, eta obeki zoinatzen, eta gero, ara, sotuare obetu da, tresneria eta obetu da.
0: Miki denak.
2: Eta, ara, jakitate obiak, jendeak önologak eta jendira, eta obeki indute.
1: Eta
0: zik,
1: beti
0: kalan edo
2: ziste.
0: Ba.
1: Eta gero, gaztean zurutu dira, beren beren gisa.
2: Ba.
0: Ba.
1: Estande,
2: Baba, ara, gazteazu, berek beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Estelazioen berriak. Eta ara horreke anua be zeure goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentzia puskatu bada, eta
0: hori. Saltzen zen, gero, saltzen zen, kusiz, bo, somait, gehienak lehenik sotoatka ikartzen zuten, Benan gero, bon, kusten zen, ano unain ezkioz eta saltzen zela, eta gero, ara, bakutsen. Nahi dina egiten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta boa benen gero ez da akomeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata hartan, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, Odion, gero.
2: Gero kusten da, bada guai ez dakitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, mazti zain, beren anua iten dutenak. Sotuan baziren behoi bat, guai, oita merzpetik, da, oita sei edo dira, produkterak. Eta anu guti hau ez biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane, ara,
0: metrizatzen dute dena, saltzen ere bada.
2: Konten dira, eh?
1: Beraz, hola hasi zinela ikan, kantatu zinela ikan hemen, emezortzi urtetan, bon, aita inta segita, beran ezake, moda xarrekoa, eta zok emekin-eki, maaztira itzuri zira, eta bestalde ardi batzu edo zinatzu?
2: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere. Asien ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz asigielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukanditu laik, eta behor autatu dut ba hori mahaztiari buruz. Eta jastatu dut horik ardien ardi askuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago mahaztian gainean. Hora, eta hori buruz hori zen gure produksione prinzipala mahaztia.
1: Bon, kafea lan dugu.
2: Eta nik beti hori horrek motivatu nu. Zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola. Eta gauza banin, nien maite, merkatian joiten ginen, eta azindak
0: tratian
2: aizan behar, zemait zantima handako, betian bat ailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan, kexatzen da, noza horik zirauntza behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, mahaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedain, urbilago izan ginela, eta zerbait ertenako ginukela horri buruz, eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, ara. Zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauza handi gitera, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta ara, hori importanta txemanin, kordio. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
3: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahaztien artean. Hain txuxen, mahazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskainik afia, gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Huña izan zen gure ikusten. Sotua harrik beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta, ara, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ara, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, eftenar badut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahastiak hemen, baina hemen, eta hauzo errietan, baina gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gut jauzen, eta jautzia zen apelazionia berroita hamar hektaretat. Eta horik apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemengoa, bergunean, eta hori bat ailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero auta mahasti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, hor animaleko lan nahi intzien Aleksandrek, hor herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia, eta guri hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortzi hektara lur, eta hor dion, guretako, bakutxain dako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaikat. Eta gero, zortziektara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina mahastiko lugunak, eta USPI-an, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori horre Aleksandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen hor dion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, eta ardietxe zin kontseilu generalak finanzatzia, egun landako lahatan hori. Bai, eta baina, gabak ez baitzin fama hona, mahatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developpema intzuten, kontseilu generalak eta gabak. Hori hamar urtez egun hektara horik behar ziren baliatu. Gertatu zen, beguk landatu gintien lehenbiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, amagurte inburean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo zei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta odion galdintzen. Ino galonz eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, gu hola partitu ginen, ez Daniel.
3: Lehen biziko taldea zinizte.
1: Ba, biziko ginen.
3: Eta mahastigua bazinak
1: iten,
3: mahasti zain...
1: Nik ez azteko?
2: Nik kasiut? Ni bi urte hain intzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta mahastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. Banin nozion.
1: Nik enakin maaztia, gazte, ozion emezokzio. Urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Kaski dugu, Marcelekin, Garrikin, teknizien batzu egiten ziren. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku batzu egiten.
1: Eta hola, gutxak egin ditu, biztan da, hasta penien. Eta hola da.
3: Xaharrek zerretin zuten, ordean demora hartan zinaitanek eta kusiutelek anori?
1: Ni enu neoke hemen gilazi, hori aitak maaztia beti txeguntan erten zin maaztiak aniz laondu dila. Produksione horrek etzen kooperatifaik, ordean mena alare, anua saltzen zuten ostatietan eta eta mozkina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
2: Sos garbia duzen.
1: Ha? Eta hemen etxaldetik piazen, eta behazetzen besteik.
2: Ba, besteik.
1: Hara. Eta ordeon, arek, aitak ni impusatu nu, Hortako.
3: Hai. Eta, hori ez da beren zin lana, baina gehiago sotuaina, nioitzen iz, demora hartan, arguntz famatxarazin, indudeko arnoak. Eta
2: hori guai xermanteko famadu, zer? Bo, gauzak kamiatu dira. Errandugu erotikateatzen aizirela, arrazoin bate bazen erotikateatzeko maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta hola etzin balio, aitzugu ez da hartzeko. Odion, tresna zeiteko gizan, landatu gintien, traktorekin eta iteko gizan, eta maatz kalitateare hobia zen, maatzak hobiak ateatzen ziren, eta maatza hona delaik anuare hobia iten da, eta
1: Gero lan gehiago egiten ginen, maatza hobeki tratatzen ginen, gero, baginakien, efama zer zein, eta hobeki zoainatzen, eta gero, sotuare hobetu da, tresneria eta hobetu da.
2: Meki denak.
1: Eta, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki indute.
3: Eta
2: zik
3: beti
2: kabane
1: hor
3: ziste.
2: Ba.
1: Eta
3: gero, gazteatzu lotu dira beren
1: ber,
3: edo
1: beren gisa. Ba. Estande,
3: eh?
1: Ba, gazteatzu berek beren maatxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, eta haidira segitzen dute, badira, estelazioen berriak. Eta horreke, anua, ze hurre, goiti ikartzen du, denek indarra iten dute, eta konkurrentza puskatua da, eta...
2: Saltzen zen, gero, saltzen zen, kusiz, bo, somait, gehienak, lehenik sotoatka ikartzen zuten, Baina gero, ikusten zen, ano unain ezkioz eta saltzen zela, eta gero, nahi di nahi ten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta baina gero, ez da, akomeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, maazti zain beren anua iten dutenak, sotuan baziren behoi bat guai oita marzpetik, oita sei edo dira produkterak, eta anu gutiago ez biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane...
2: Metrizatzen dute dena.
1: Zalitzenak konten dira.
3: Beraz, hola hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, emezortzi urtetan, bon, aita inta segida, eran ezake, moda xarrekoa, eta zok, emekin-eki, maastira, itzuri zira, eta bestande, ardi batzu, edo zinatzu.
1: Deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren, xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukanditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta hastatu dut horik ardien ardi askuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago.

0: Tratian aizan behar, zemait zantima handako, beti batailan eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza horik tiramutsa behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produzutia, eta hor bedain, urbilago izan ginela, eta zerbait ertenako ginukela horri buruz, eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitera, mundiala da, komerzioa aldiz, produksione tipi bat, lekukoa, eta hori, importanta txemanin, kordin. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
1: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira maaztien artean. Hain txuxen, maazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona Jondoni Matiuren liburutik. Orduan, lege irakasle eta farisau batzu, Jesu xerraiten hasi zitzaizkion. Irakasle jauna, zureganik mirakuruzko seinare bat ikusi nahi ginuke. Jesu xek eardetsi zioten. Seinare eskeda bilan jende gaizto eta fideltasun gabea, baina ez zaio seinarerik emanen Jonas profetarena baizik. Zeren, Jonasek arrain handiaren xaberean hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, berdin egiten ditu gizonaren semeak hiru egun eta hiru gau lujaren barnean. Nini betarek dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bihotz beritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean eta bada hemen Jonas baino gehiago. Egoaldeko erreginak dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du lujaren azken mugetarik etorri baitzen Salomonen zurtziazko itzen entzutera eta bada hemen Salomon baino gehiago.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliartasunean.
1: Uztailaren hogoia, Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren bi xerora gazte haiek kolegioko kaperan, eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. Mila behatzie junta larogeita hemezortzian, sein duen lehuan ezagiak izan dira. Aurelio Kartagoko apezpikua, laue junta hoita hamasei urtean zendua. Afrikako Eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan, bostehun apezpiku baziren Afrikan. Agustin seinduarekin lagun egin zen, eta hunen kontseiluen bitartez Eliza arras egoki gobernatu zuen. Hoita hamar kontziliotara ino bildu zituen, haintziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak erritikoetarik hain hurbil.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona Diondoni Matiuren liburutik. Orduan, lege irakasle eta farisau batzu, Jesu xerraiten hasi zitzaizkion. Irakasle jauna, zureganik mirakuruzko seinare bat ikusi nahi ginuke. Jesu xek erdetsi zioten. Seinare eskeda bilan jende gaizto eta fideltasun gabea, baina ez zaio seinarerik emanen Jonas profetarena baizik. Zeren, Jonasek arrain handiaren saberean hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, berdin egiten ditu gizonaren semeak hiru egun eta hiru gau lujaren barnean. Nini betarek dudamendu egunean oraiko diendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bihotz beritu baitziren Jonasek mesua oiukatu ziotenean eta bada hemen Jonas baino gehiago. Egoaldeko erreginak judamendu egunean oraiko diendearen kontra altxatu eta kondenatuko du lujaren azken mugetarik etorri baitzen Salomonen zurtziazko itzen entzutera eta bada hemen Salomon baino gehiago.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Uztailaren hogoia, Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren bi xerora gazte haiek kolegioko kaperan eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. Mila behatzieunta larogeita hemezortzian, sein duen lehuan ezariak izan dira. Aurelio Kartagoko apezpikua, lauehunta hoita hamasei urtean zendua. Afrikako Eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan, bostehun apezpiku baziren Afrikan. Agustin seinduarekin lagun egin zen, eta hunen kontseiluen bitartez Eliza arras egoki gobernatu zuen. Hoita hamar kontziliotara ino bildu zituen, haintziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak eritikoetarik hain hurbil.

0: aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakatz kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azkar gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskainikazia gogotik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sotuarek beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko, eta ora, hola parti inginin, Marcelekin, eta gaeka bat, toteilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin, ora, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, tenar badut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien... Erako apelazioan d'origin kontrole hori, apelazioa, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren mahastiak hemen, baina hemen, eta oso errietan, baina gaztek errotik ateatzen zisten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gutiau zen, eta jautzia zen apelazioa, berroita amar hektaretat, eta horik apelazioen horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori bat ailatu ziren apelazioen horren ukaiteko, eta kusten zuten gero altar mahasti guti hau, eta neok ez landatzen, eta hor hasi zen, animaleko lan nahi intzien Alexandrek, hor... Herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazioa, eta guri hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortzi hektara lur, eta ordeon guretako, bakutsa indako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat, eta gero, zortzi hektara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina mahastiko lugunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori, horre Alexandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen audion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduz errekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, eta ardietxe zin, kontseilu generalak, finanzatzia, egun handako lahatan hori. Bai, eta bainan, gabak ez baitzin fama hona, mahatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten, eta hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developpement intzuten, kontseilu generalak eta kabak. Hori dion, hamar urtez egun hektara horik behar ziren baliatu. Hori dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hiuten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelitzen zinak lahatan horian. Behaz, amagortein burean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu dozei urtein buruko denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta hori dion galdintzen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terrazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terrazak itea. Hora, gugola partitu ginen, ez, Daniel.
3: Lehen biziko taldea zinist.
1: Ba, biziko ginen.
3: Da, mahastigua bazinak iten, mahasti zain...
1: Nik ez azteko? Nik
2: kasi urtzen? Ni, bi urte hain nintzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta mahastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. Banin nozion.
1: Nik enakin maaztia, ba gazte, ozion emezokzio. Urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Kasi du, hola, Marcelekin, Garrikin, teknizien batzu egiten ziren, hola. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku batzuetan.
1: Eta hola, hutsak egin ditu, biztan da, ez da penean. Eta hola da.
3: Eta, xarrek zerretin zuten, ordean, demora hartan, zinaitanet eta kusi dutela ekan hori.
1: Ni neonke hemen gilazi, hori aitak maaztia beti etxe guntan, erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek etzen kooperatifaik, ordean, baina halare, anua, saltzen zuten ostatietan eta Moskina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
2: Sos garbia duzen.
1: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta berazetzen besteik.
2: Ba, beste da.
1: Hara. Eta ordean, arek, aitak, ni impusatu nu, Hortako.
3: Hai. Eta... Hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sotoaina, nioitzen iz, demora hartan, agunt fama txarrazin, indudeko arnoak. Da, hori guai xarmanteko fama duz.
2: Da, bo, gauzak kambiatu dira, ba, errandugu errotikateatzen aizirela, bo, arrazoin bate bazen, errotikateatzeko maaztiak xartia ziren, eta moda xarrian aiziren, eta ara, hola etzin balio aitzugu ez da hartzeko odion tresnaz egiteko gisan landatu gintien traktorekin eta egiteko gisan eta ara, hor maatz kalitateare hobia zen, maatzak hobiak ateatzen ziren maatza ona delaik anuare hobia egiten da eta ara, hola.
1: Gero lan gehiago egiten ginen, maatza obeki tratatzen ginen, gero, hola, baginakien, efama zer zein, eta obeki zoinatzen, eta gero, ara, sotuare obetu da, tresneria eta obetu da.
2: Meki denak.
1: Eta, ara, jakitate obiak, jendeak önologak eta jendira, eta obeki... Egin dute,
3: bai. Eta zik beti kaban erontzizte.
2: Ba.
3: Eta gero, gazteatzu lotu dira, beren... beren beh, edo beren gisa.
2: Ba.
3: Estande,
1: Ba, era, gazteatzu, beren maatza, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, ez da nazioen berriak. Eta ara horreke anua ebese hurre goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentzia puskat bada, eta
2: hori... Saltzen zen, gero, saltzen zen, kusiz, bo, zomait gehienak lehenik sotoatka ikartzen zuten, Benen gero, ikusten zen, ano unain ezkioz eta saltzen zela, eta gero, ara, bakutxin, nahi di nahi ten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta, benen gero, ez da, akomeatzen ginen, sotuan ez ziren ekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, maazti zain, beren anua iten dutenak, sotuan baziren behoi bat guai oita amerzpetik, oita sei edo dira produkterak, eta anu guti hau biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane Ara...
2: Metrizatzen dute, dena. Saltzen ebe, bada...
1: Konten dira, eh?
3: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, emezortzi urtetan, bon, aita inta segita, egan ezake, moda xarrekoa, eta zok, emeki-emeki, maaztira, itzuri zira, eta bestalde ardi batzu edo zina atzu.
1: Ba, deia baziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukanditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta ahastatu dut horik ardien ardiazkuntza eta xerriake ditu eta konzatatu niz gehiago mahaztian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksionea prinzipala, mahaztia.
3: Bon, kafea lan dugu.
1: Eta beti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta azkuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak,
2: Tratian
1: aizan behar, zemait zantima handako, beti batailan, eta mespresu bat bezala, zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori zira mutxara behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mondiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori... Importanta txemanin, kordial. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
0: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahaztien artean. Hain txuxen, mahazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

Entzule maiteak ustailaren 25etik irailaren bata arte ez dalekuko emankizunik izanen Lurdeko Radio Presence emankizunak segitzen alko dituzue, berriz hor izanen gira irailaren batean aste artez. Uda on, teneri eta ikus arte!